0: Dobrý den všetkým ve spolek.
1: Dnes jdeš nějako zavčasu. Vítaj.
2: A opráš se.
1: Mimino, pojď sem. Neuhádneš, kto k nám prišiel.
2: Prišla naša kráľovná.
0: Odkedy role postrekujú z aeroplánov z tú hnusobu, nemám náladu sadať ani na kvetiny.
3: Kde je tu logika? A čo etika?
0: Škoda hovoriť. My čeli obyčajne domáce sme z toho nasrdené. Hádam by bolo treba voľakoho poráne poštípať.
1: Ale, ako si ty môžeš sadať na kvet? Pozri sa na seba.
4: Iba ak pomocou hydrauliky.
0: Je sice pravda, že už opelujem za tašku váhu. Ale za to si ja ešte svoje poránne zaopelujem. Dáte mi flašku piva?
1: A kde sú ostatní poddaní?
0: Pracujú ako čeličky. Vlastne, čeličky akože pracujú.
1: Kráľovna nepracuje.
0: Ešte to. Víte, čo je to autorita? Kráľovna má ináčú robotu. Je kráľovna. A tá nikdy nepracuje, ale kráľuje.
1: Imino, poď sem. Zasmeješ sa, máme návštevu.
5: Neotravuj, holím sa.
0: Nerobte si starosti, pani domáca. Chvíľu si tu na kanape posedím a pôjdem do úla. Roboty, čiže kráľovna má vyše hlavy. S trúdmi sú problémy. Smejú sa tým, čo robá. A je ni monterky vola do šlohov.
4: Prepáč, že sa ti nemôže, milá kráľovna, plne venovať. Ale musím myslieť aj na moju trúbu.
0: A ja toho mojo nikedy okriknem. Ty si taká trúba. Ale potom to odvolám. Robota ľudí spája. O opelovaní už ani nehovorím.
5: No tak čo? Ako stojíme v zbere, dodávke, v kvalite? Budú prémie?
0: Však kvôli tomu som tu. Tu máte výdajky a faktúry.
5: Prepáč, 10 minút meškám. Oholil som sa, poumýval, napitralónoval. A keď som umýval strojček, zbadal som, že som dnu nevložil žiletku. Život je už taký. Vítaj a pokračuj.
0: Prvá a druhá čata sú už pomaly hotové. Zaostáva tretá čata, ktorá robí z Čerešnovej. Síce tam už tretí deň prší a opelovať sa vôbec nedá, ale za to zaostávať by nemali.
4: Imino, už posledný raz zvonia. Naštartuj auto, nech neprídeme zasa až po kázni.
0: Horší je to z kvalitu. Pel smrdí petrolínom, dinocitom, sidolom a fosforečnanom draselným.
5: Dochutím med esenciou a cukrom, prípadne ho dochutím pravým, ak by nepomohlo, aj ľavým včelím medom.
0: Najvác problémov mi robá trúdy. Je ich už vyše pol druhá čaty.
1: Tieto tesiláky, Imino, ti sedia ako uliate. Aj kravata, aj dederonka.
4: A nezabudni sa aj obuť. A ponáhľaj sa.
0: Patrala som po príčinách. Povolala som si trúdov společne i jednotlivo na prátelský pohovor. Trúdy sa po troch dobrovoľne priznali, že túto činnosť, čiže nečinnosť, odkúkali od ľudí. Velice som sa naplašila.
5: Keď sa vrátime z cesty, pozriem sa na celú vec. Čakajte ma oficiálne. Pýta si to chlapskú ruku.
0: Na dlho idete?
4: Na pol hodiny, možno i na menej. I my do nádrže som naliala zárovný preplnený horčičiak benzínu.
0: To sa vám Fiata neoplacilo vytahovať ze šopy.
4: Keď idú ľudia z kostola, my vždy ideme oproti ním, aby videli, že ideme s dobou. Však i nula.
5: No, len aby mi to chytilo.
4: Potlačím, kým nechytí. A keď chytí, zadusíme kabátom.
5: O koľkej prídu poddaní?
0: O 6:00 sa číta rozkaz, potom je večera, rajóny, kultúrny program, o 9:00 večírka. Okrem služby šetca spá už o 10:30. To je život ako remen.
1: A čo bude na večeru?
0: Hrachový pel a čelá múčna kašička. Podľa schváleného jedálneho líska.
5: Prehovorím včelám, ale nech nemumlu ako minule.
3: Budu potešené.
5: Nech se radšej netešia, dám jim pár kvapiek do duše. Musia se viacej snažit. Za příklad jim dám grónské včely.
3: Jsou usilovnější jako my.
5: Ani zďaleka.
3: Lepší pracovné výsledky?
5: Lepší organizácia práce. Nepracují iba na jar a v lete, ale počas celého roka.
3: A cez zimu?
5: Tam je zima stále.
4: Imino, štartujeme.
3: Idem aj ja. Sadnem si k pracovnému stolu a budem rozmýšľať nad námetmi, které tu odzneli.

0: James, keď je taký nervózny. Ber faklu a ideme do veše.
1: Ano, a nemohol by som radšej zobrať baterku, pani?
0: No to určite. Nadarmo budeš míňať prúd. Nie.
1: No ako myslíte, pane?
0: Pri sláve jej veličenstva, James. Čo to máš na hlave?
1: Šiltovku, pane, maskujem sa.
0: To vidím, že šiltovku. Ale hádam, to nie je tá istá, čo si ukradol tomu chlapíkovi, keď sme boli v mauzóleu.
1: Ja, pane, inú nemám. A drží dobre, ako keby bola zabalzamovaná.
0: James!
1: Áno, pane.
0: Ty bravčová hlava stredného doletu. Okamžite si to daj dolu. Ešte sa ťa Pfeifferkel nalaká. Vieš, aký bol vždy bojazlivý?
1: Áno, pane, ten chudák sa vždy nalakal, keď uvidel vašu pani matku bez líčidla. Nakoniec ved preto aj umrel.
0: James, kam to svietíš? Sem posvieť na schody. No ako mám kráčať?
1: Áno, pane.
0: A toto je čo za gebulu?
1: Nechytajte to, pane, veď to je ľudská hlava.
0: Čo je s tebou, James? Veď hovorím, že je to... Čo si to povedal, James?
1: Ešte stále to držíte v ruke, pane.
0: No a čo tu mám držať v zuboch? Či čo?
1: To nie, pane, ale držíte to za jazyk.
0: James! Ty sa na to díváš, ako keby si ešte nevidel hlavu.
1: Videl, pane, veď aj vy jednu máte. Ale keď táto sa tak veľmi podobá na vášho strýka.
0: Ukáž? Na môj dušu. A keby nebol taký krpatý, tak poviem, že je to on. Tak s týmto chcel prekvapiť moju mama. Diletant jeden nezbedný.
2: Pane, pane, ten obraz sa díva priamo na nás.
0: No, obraz? Ach, to je nebohá teta Betty. Spadla do studne, keď sa chcela pozrieť, či je dobre učesaná.
2: Ano, už si spomínam, pane, strašne tam vykrikovala. Nemohli ste sa sústrediť na golf. A tak ste dali studňu zamurovať. Pane, mám taký pocit, že všetky obrazy sa pozerajú na nás.
0: James!
2: Áno, pane.
0: Ty pravdivý obraz Anglicka. A na koho sa majú dívať, keď sme tu len my dvaja?
2: S tým by som si nebol taký istý, pane. Pozrite, tam, pri stole.
0: Naozaj? Tak oni sú tu všetci, James. A hrajú karty, alebo čo? Aj nebohý starý otec. Spomínaš si, James?
1: Áno, pane. Nešťastná náhoda vtedy na večierku. Hrali ste sa na upírov a starého otca ste ráčili zakopať do zeme na záhrade. A potom si nikto zo spoločnosti nevedel spomenúť, že kde.
0: A ako strašne makroval, že ho nenájdeme. Vyšlo mu to.
1: Pane, pane, keď sme ich už videli, mohli by sme sa aj vrátiť. Aj fakla už dohára, bude tu tma. No, už to hrala, pane.
0: James, a prečo je tu tma?
1: Lebo nemáme baterku, pane.
0: James?
1: Prosím, pane.
0: To ty si ma chytil za nohu?
2: To isté som sa chcel opýtať aj ja vás, pane.
0: Chudáci, oni nás nechcú pustiť. Bolo by mi smutno. James, a prečo si s nimi nezahráš karty?
1: Pane, ja, pane, a takto, po tme, veď ešte prehrám.
0: Neobováš sa, James. Keď prehráš, zase budú robiť lomoc celú noc a ja sa nevyspím. Vieš, čo ťa potom čaká, James?
1: Áno, pane, bezplatný víkend v hladomorni s vašou slečnou dogou.
0: Správne, James. A vezmi si so sebou aj túto gebulu. S dvomi hlavami sa ti bude lepšie rozmýšľať.
3: Balada štědrovečerní. Učitel šel rychle po

0: Ešte, že sa mu nič nestalo. A manželka povie, a keby, aj veď je tu pán doktor, ten by ho dal do poriadku. A potom manžel zazýva a povie, aj by som si zdriemol. A manželka povie, no tak si láhni. A manžel sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie, pán doktor, posunte sa, prosím. Doktor sa posunie a potom všetci traja ležia v posteli, chlapci sa hrajú v tuneli, vonku prší, manžel už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Jaj, v Indii hladujú a my sme furt nespokojní. A zaspí. No a potom sa zvečerí, chlapci sa vrátia z tunela, vidia otecko v posteli, mamička v posteli, pán doktor tiež v posteli, tak sa pekne pozdravia a mamička sa ich pýta, tak čo chlapci, ako bolo v tuneli? A chlapci povedia, dobre mamička, dnes sme vykoľajili 3 vlaky. A mamička vraví, nákladné či osobné, chlapci moji? Nákladné, vravia chlapci. A plné či prázdne, pýta sa mamička. Plné, mamička, vravia chlapci. Hej, hej, chlapci, vraví mamička a hrozí im prstom. Len čo trochu ochoriem, už vystrájate. To bude musieť povedať oteckovi, keď sa zobudí. A chlapci sa tíško smejú a mamička sa ich pýta, čo sa smejete, chlapci? A oni vravia, otecko chrápe, aj pán doktor chrápe. A mamička zosmutne a povie, vidíte, chlapci? Obidvaja vylihujú a ja by som si ruky zodrala. A tiež zaspí.
1: A zrazu je už 9 hodín, chlapci si už tiež ľahli, spia. A v tom sa manžel zobudí, drgne do lekára a povie, tak čo, schrupli sme si? Schrupli, hovorí doktor, veď sme si zaslúžili, nie? A čo hovorí manžel? Na pivo nezajdeme. No zajdeme, hovorí doktor, ale opatrne, aby sme nezobudili chorú. Lenže chorá sa zobudí a skríkne na doktora, tu zostaneš, ja ti dám po krčmách sa vláčiť, nestačí, že mám muža ožraná, ešte aj ty chceš začať. Ale Marta, povie manžel, ty čuš, povie manželka, ty si choď, keď chceš, ale doktorovi daj pokoj. No tak manžel odíde na pivo, lekár zostane s manželkou v posteli, chvíľu leží, Už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Ach, viráne vešajú a my len vylihujeme. A zaspí.
0: A manžel zatiaľ sedí v krčme, popíja pivo, díva sa pred seba, potom si k nemu prisadne kamarád a vraví, Serus, Ferko, sedíš? Sedím, vraví Ferko. A poznáš ten vtip? Pýta sa kamarát.
2: Ktorý?
0: Pýta sa manžel. Už ten, vraví kamarát, o tom chlapíkovi, čo prišiel domov, žena v posteli a pri nej lekár. Tiež v posteli. O, ten poznám, vraví manžel, ten poznám. Tak servus, vraví kamarát a strašne sa smeje. A manžel ešte chvíľu sedí, dopije pivo, zaplatí a odíde.
1: A potom príde domov, otvorí dvere a čo vidí? Žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. No tak sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie pán doktor, posunte sa. A potom všetci traja ležia v posteli, len lekár sa ešte tíško, aby to žena nezačula, opýta, tak čo? Ako bolo? Fajn, hovorí manžel, fajn, počul som výborný vtip. A porozpráva lekárovi ten vtip o tom chlapíkovi, ako prišiel domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. A potom sa obidvaja ešte dlho, dlho smejú. Ale celkom ticho, aby sa žena nezobudila.

0: Prosím tě, skoč. Co tam děláš, prosím tě, pojď už. Plus souřadnice máme 25 milionů, s čím budeme dělit, takže tady bychom krátili, to znamená, že 25 tisíc je trojčlenkou, to znamená, že... Nevidím, prosím tě, já na ten součet nevidím, skoč mi tam. Že prý někde padají peníze sne. Proč mám snít o ráj, když tu mám tebe, jen ať si nebe nechá ty svý zázraky. Já nejsem na peníze krátkozraky, co tam děláš, prosím tě, hami, ham.
1: Takže vy říkáte, že... Promiňte, ale já tomu dosti nerozumím. Jako, já už opravdu nevím, kolik je jedna a jedna. Já nevím...
0: Moment. Potrhneme. Potrhneme, vezmeme to trojčlenku. To celé PR na druhou dáme jedna do závěrky a rovná se. Zase mi to nevychází. Ne, znovu zpět. Prosím vás, je to logické, přece jedna a jedna jsou dvě.
1: Takže jedna a jedna...
0: 25 tisíc, 20 milionů, to znamená, že budeme nacena do závorky. 25 milionů.
2: Vážení kolegovia, a jsme při kongenialitě literárno-divadelného artefaktu, ergo... Radošinského naivného divadla. Kam s ním? Kam ho zatriedit? Ako vyabstrahovat jeho primární myšlenkový kódex? Nazdáváme se? A takých je nás už viacej ako 5? Že za výraznou formálnou autoštilizáciou treba hľadať abundanciu myšlenkových významov, aplikovaných na báze teoretickej a praktickej pregnantnej výpovede. Prehráme si teraz ukážku z ich prvej LP platne Hry na domáce zvieratá, konkrétne scénku o našom kocúrovi. Nazdávam sa, že diskusia na záver iba potvrdí jednoznačný ráz ich aforisticko-humorného certifikátu. Edo, pustí to.
3: Je hluchý, plzne a neplní si svoje povinnosti.
4: Tohto roku nebolo vidieť myši, synku. A tak nemal povinnosti.
3: Nemal, ale medzi jeho povinnosti predsa patrí aj strážiť dom, nie?
4: Domy odjak živa strážia pozor zlí psi.
3: No, lenže my psa nemáme a preto psie povinnosti sa automaticky prenášajú na kocúra. Tak sa o tom píše aj v šatúte.
5: Ale už nechcem počuť ani slova. Doteraz nám bol dobrý. 20 rokov nám bol dobrý, ba dokonca výborný.
3: Oci, prepáč.
5: Avšak keď má ísť Félix na zaslúžený odpočinok, zrazu ho nepozná.
3: Nehnevaj sa, Ocko, prepáč, poznáme ho, prečo? Áno, ale náš Félix už naozaj nestačí na úlohy dňa. Napríklad nerozozná myš od sliepky, no.
5: Včera večer som si s Félixom porovnával údaje v záznamoch. Prosím, v rokoch 1959 až 1979, čo je 24, 25, 20 rokov. Teda počas 20 produktívnych rokov Félix chytil 743 myši, 147 myší ľahko a 17... ťažko zranil.
4: Fantastické číslo, ale za čísla my musíme vidieť jeho, tvorcu hodnot, nášho Félixa.
3: No a nehovorím,
4: kto by to bol povedal na nášho Félixa? Bol to odjak živa taký skromný kocúr, poriadny, čistotný, v kolektíve mačiek mimoriadne obľúbený.
3: Nehnevaj sa, áno, mami, oci, aj ty prepáč, ale to je iba jedna stránka mince, čiže nášho Félixa. Lenže, koľko vypil? Koľko zjedol, ha? A? No, o tom sa v dokumentoch mlčí.
5: Pišta. Aká je malá tvoja viera vo Félix?
3: Nehnevaj sa,
5: oci, tak musíme prejsť vypočúvaniu svedkov. Nedá sa nič robiť, čiže ako sa u nás vraví... Veni, vidi, vici. Félix, vidi.
6: Tu som v trúbe. Zadrýbal som. Kurca mi snívajú také voloviny, že im puding zešláč.
3: No, Felix, konečne, je tu ten čas, aby sme sa porátali. Čiže kamaráti buďme, ale dlhy si plaťme, áno?
6: Ja nestem nič od vás.
7: Ani mi od teba.
6: No tak sme si kvít.
5: Deti so ženou si myslia, Felix, ako si neveria, že ten počet myší, čo sme včera dali dokopy, však vieš, keď sme na kalkulačke, je celkom reálny, že teda, ale o to tu teraz nejde, vieš?
3: No, Felix, no. Je na čase, aby sme si konečne do nášho domu zohnali nejakú mladú mačku. Jedným slovom kočku, nie, oci?
7: Kocovi, ktorý by trčal pazuriky, by takisto nebolo dveci. No.
4: Slovo, milý Felix, chceme sa ti akosi oficiálne poďakovať za tvoju svedomitú pracovnú i mimopracovnú činnosť.
6: Za to si ja nič nekúpim.
5: Počkaj. Bol som sa pozrieť v ústave pre dožívajúcich kocúrov. S prácami prislúbil, že len čo vystrie paprče starý kocúr brnčal, bude ti držať plác.
3: No, víš, no.
6: Ale hádam, aj hore za komínom by sa volá čo našlo.
4: S tým nepočítaj, Felix. Budeme tam sušiť slivky a kukuricu.
7: A potom si starý. Myši by si z teba mohli robiť psinu.
5: V tom ústave budeš medzi sebe rovnými. Zaspomínate si, porozprávate si historky o mačkách a myšiach. Popradiete si a čo nevidieť a nepočuť je tu večierka, no?
3: No.
6: Aj dole v kotelni by sa volá čo našlo. Hned veľa kotla, jak si tí trísky. Prikryjem sa šuštákom.
3: Čo, nechápeš, že ste vole noštara? No nerozumieš po slovensky?
6: A čo keby som sústredil všetky moje sily jedným smerom? Čiže pokúse by som sa ešte raz chytiť voláku myša. A dá sa mi voláky na aj zápici.
7: Ale Felix, nešponuj sa, roky letia, tak je zákon.
5: Správca spomínal, že brnčal môže zgegnúť dneska zajtra. Vieš čo? Ty by si si mohol už aj pomaly pripraviť svoj pinklík.
6: Nič nemám.
3: Aspoň sa ti to ľahko ponesie.
4: Ty, starý.
3: Dobre, nie?
4: A tam by sme ho tam mohli odviezť MBčko. Aj, čo povieš?
5: Rosinka, čo si malá? Čo je malý chlapec?
3: Áno.
6: Ťažko sa mi pôjde od vás. Som nie len hluchý, ale aj slepý.
7: Ak zablúdiš, opýtaš sa, ústa predsa máš.
4: Je málo kocúrov, ktorých ľudia tak nezištne prijali do svojho stredu. Váš si to, Felix.
5: Ostatne v ústave môžeš prekladať. No, ty môžeš prekladať. Z kocúrkovčiny do človečiny. To budeš mať dobrý job.
3: No, urobíš kariéru, operíš sa. No. Čiže v tvojom prípade sa ochlpíš.
6: Ale ja by som predsa najradšej ostal tam na povali za komínom.
7: Ach, Felix, už sme ti to predsa hovorili.
3: Skleróza.
5: Staroba, choroba, deti moje, to sa nedá nič robiť. No.
6: A čo v kotelni? Tam by som na trískách mohol pomaly drýmať a čakať, pokiaľ nepríde moja hodinka. Za tvoj